Milano, תולית וסנטיבן, מקבלים מערני, ערנינה, ערני הסיף, רדיו מכאן על בלקון. السنة نرجع لعام 1989 واحدة من أنجح أغاني الصيف لمبادا

0: somebody have the intelligence to be able to inform that for Pickaxe Mountain.
1: يمكن قصف جبل الفأس بعدة طرق، ولكن ذلك لن يقضي على أجهزة الطرد المركزي. وما قد يحققه القصف هو منع الوصول إلى تلك الأجهزة. والأمريكيون يستعدون وأرسلوا قاذفات ضخمة إلى المنطقة. والقضاء على التهديد يتطلب من الولايات المتحدة إنزال جنود من المشاة على الأرض.
2: We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
3: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's given, God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs.
4: הוא מתקן ממוגן הרבה יותר. הוא עמוק מאוד, כמעט 100 מטר תחת לקרקע. הוא גם במפלסים שונים, כלומר, קשה מאוד לדעת. אם אין לך את הסרטוט המדויק של המתקן, אתה באמת יודע איפה לתקוף. גם אם האמריקאים השתמשו בהם כל הפצצות, סביר מאוד להניח שהם יעשו נזק מסוים למתקן עצמו, אבל לא באמת יהרסו אותו.
1: وقد تعهدت إيران بالرد بشكل حازم لحال مهاجمة جبل الفأس، وهي ترى أن طرح أمره مجرد ذريعة لتدمير إيران ما أمكن، وهي مستعدة للقتال بقوة ضد الولايات المتحدة.
4: וניגוד לתגובה היחסית אנמית של איראן לפגיעה במתקני הגרעין שלה בסבב הראשון בעם כלבי, אני מעריך שהפעם התגובה תהיה הרבה יותר משמעותית. כלומר, האיראנים, אפרופו עין תחת עין, לתי נסו לתקוע במתקני גרעין אזרחיים באזור המפרץ או במתקני אנרגיה אחרים, ובכל מקרה הם יעלו את רף התגובות שלהם.
1: ومسألة الأثمان والأضرار تبقى مطروحة في ظل الشكوك حيال قيام إيران بأنشطة نووية في عمق هذا الجبل.
5: הר המקוש הוא לא סלע קיומנו במובן הזה שאם עכשיו תתבצע פעולה נגדו, אז בעצם ננצח את הגרעין האיראני. לכן אני לא חושב שיש פה פתרונות קסם. אם ילכו לפעולה צבאית גדולה כנגד הגרעין, זה צריך להיות משהו, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, צריך שזה יהיה משהו גדול ונרחב. אחרת אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו עושים עוד פעם איזשהו מבצע שיצטלם טוב, אבל בסוף התוצאה האסטרטגית שלו לא תשנה את התמונה הכללית.
4: האופציה הכי גרועה היא לא לעשות שום דבר, מכיוון שאנחנו רואים שלא צהל ולא הצבא האמריקאי תקפו את הר המקוש, ואנחנו מגלים שהוא מאכלס שם הצנטריפוגות וחור מאושר. אין פתרון, מה שנקרא פתרון בית ספר, פתרון קל לסוגיית הר המקוש. בכל תרחיש הפתרון הוא יהיה חלקי ולא באמת ימנע פעולה עתידית של המתקן עצמו.
1: ومصير جبل الفأس يبقى معلقا، ولكن مهاجمته قد تشكل صورة نهاية الحرب أو بداية حرب شاملة وواسعة في المنطقة.
6: أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت في بحر قزوين سفينة حربية روسية وعددا من السفن الأخرى التي استخدمت لنقل معدات عسكرية من إيران. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الهجمات حققت نتائج قوية جدا من دون أن يكشف تفاصيل إضافية. افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لسوريا بتصريح أكد خلاله وقوف المنظمة الدولية إلى جانب دمشق، كما دعا المجتمع الدولي إلى التجند من أجل إعادة تأهيل الدولة السورية المنكوبة بعد حرب أهلية ضارية. والتقى غوتيريش الرئيس السوري أحمد الشراع في مستهل زيارة تستمر 3 أيام سيطلع خلالها على انتشار عناصر القوات الأممية على الحدود مع إسرائيل. في وسط سوريا أوقع حادث سير مروع نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تصادم حافلتين، إحداهما تقل أفرادا من قوى الأمن الداخلي والأخرى مدنية على طريق دير الزور دمشق. ويعرف هذا الطريق محليا باسم طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية التي شهدها خلال السنوات الماضية. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم. اللافت في الأمر أن المجلس التشريعي مجمد منذ 20 عاما، فما الغاية من وراء هذه الخطوة؟ التقرير التالي يحاول الإجابة عن ذلك.
7: צופות וצופים, הגיע הזמן להגיד מברוק. אחרי 20 שנה, הפלסטינים סוף סוף הולכים לקלפיות לבחור פרלמנט.
8: לו חמאס כזבת לנתחבת חנמלי.
9: תנג'ח. לא.
8: תנג'ח.
9: נעם.
8: לו חמאס כזבת תחכום.
9: נעם.
7: הפעם האחרונה שבה הפלסטינים הלכו לבחירות במועצה המחוקקת הייתה בשנת 2006.
10: נתחבת תמשי דמוקרטי ובשפפי.
7: בבחירות האלה חמאס ניצח בענק וקבע 74 מושבים מתוך 132.
11: ישראל והמזרח התיכון מתעוררים הבוקר למציאות חדשה. בעל הבית החדש מעבר לדלת הוא מעכשיו ארגון חמאס.
7: שנה אחר כך הפרלמנט הפלסטיני נכנס לכיפאון שהוביל בסופו של דבר להפיכה בעזה. ומאז לא היה פרלמנט פלסטיני מתפקד עד עצם היום הזה.
9: 2006 אנחנו דחלנו לאנתיחבת. ואני كنت عارف راح نخسر الانتخابات لكن اخذنا قرار فاحتراما للقرار لم اتراجع عنه وكان بامكاني اتراجع عنه
7: ازما ابو مازن يخليت دوفكه اخشاب لغيت لبخيرات هي مديبر بدراما اميتيتو بكلوم ببيتا شوبر خومات متخيل לפני כמה שבועות אבו מאזן פרסם צו נשיאותי שבו הוא הכריז בחגיגיות הולכים לבחירות במועצה המחוקקת הפלסטינית, שהיא הפרלמנט. המועד שנקבע 28 בנובמבר, שזה חודש ויום אחרי הבחירות אצלנו.
12: يعني انا مش شايفه عن جد وين المشكله بانه يطلع قرار يعود فيه لتصديق الاقتراع للراي العام الفلسطيني بان المواطن الفلسطيني هو الذي يختار من يمثله يختار قراراته يعيد صياغه وحمايه المشروع الوطني الفلسطيني.
7: وخذ ليصير انيان ابو مازن يخلي להציג שורה של שינויים מרחיקי לכת. קודם כל, הוא הוריד את אחוז החסימה לאחוז אחד בלבד. הוא הגדיל את מספר המושבים בפרלמנט מ-132 ל-200. ודבר אחרון, הוא הוריד את גיל המועמדות מ-28 ל-23, וחייב שילוב של אישה ביחס של 1-3 בכל רשימה. על פניו, שינויים מבנים מרשימים, רק מה, הציבור הפלסטיני, איך נאמר בעדינות, חשדן מאוד.
13: הוא לא שזו, יעני, מן וג'וד הדנתחבת, אנחנו מן גבל משמת מלין, אי חכומה, אי
7: אישי.
13: בס בדנה חל.
7: ולמה הרחוב הפלסטיני מגיב בכזו ספקנות? כי ניסיון העבר מוכיח שהכרזה על בחירות אין משמעה בחירות. ב-2021 אבו מאזן מכריז על בחירות למועצה המחוקקת וחמאס נכנס ברבק לאירוע עם רשימה אחת מסודרת. והפתח הוא התפצל לתתי רשימות שהתחרו אחת בשנייה על אותם קולות בדיוק בגלל משחקי אגו וכבוד.
14: הזהב נחו על אנתיחבת. بدون توافق وطني هذا الامر قد يعمق الانقسام الفلسطيني ولا ياخذنا الى ما يتمناه الشعب الفلسطيني وهو الوحده الوطنيه الفلسطينيه
7: ابو مازن هيفين ماهر مؤد شئما بخيرات علالو يتكيمو وولخ لافسيد شوب باناك وهو خيپس ات الدرخ النخونه لبتلت البخيرات بلي لثت لوزر אז ما اوسيم הכי קל, מפילים את האשמה על ישראל. אבו מאזן הודיע שאם ישראל לא תאפשר קיום בחירות במזרח ירושלים, הוא פשוט לא יקיים אותן. ישראל שהבינה שפתח הולך להפסיד, נרתמה לאירוע באופן לא רשמי והודיע שימות העולם לא יוצבו קלפיות במזרח ירושלים. והופ הופ, טק טק, אבו מאזן ביטל את הבחירות.
15: רגע מחמוד עבאס סאר מעזול, וחוזי למין על ישראל, וסמענו מברך בלאיים האחירה מה זה קל, ואנחנו לא עררתו ישראל מן אי נוקטת קווה, יחי اللي بحط حاله مع الاسرائيلي بالترين الاسرائيلي بيروح بيعروه بيهلكوه بيبتزوه واخر شيء بيرموه
7: אז ما كراش ابو مازن يخليت لالخ لفخيرات كدم كل ارصات ابريت لخصت على الرشوت الفلسطينيه لبصع شوره של רפורמות לחיזוק הדמוקרטיה وما اكثر ديمقراطي من بخيرات דבר שני بخيرات للبرلمان של الرشوت الفلسطينيه مشمعان بخيرات גם برصوات عزا وابو مازن هو يعسى هكل كدي لتت دريسات رجل של الرشوت برصوه وبخيرات זו הדרך לעשות את זה.
16: المفروض من زمان صار انتخابات. المفروض اي حدا مسك غزه وريح شعبنا.
7: אז מי השתתפו בבחירות? פתח כמובן, חמאס מצידו הודיע שהוא לא מוכן שהתנאי להשתתפות בבחירות תהיה הכרה באש"ף שחתום על הסכם עם ישראל. אבל כנראה שהוא יריץ רשימות שמזוהות איתו מבלי לקרוא להם חמאס. והמתמודדת החדשה היא רשימה בשם אל-מסיר אל-ג'דיד, והיא קוראת תיגר על אבו מאזן ועל השלטון הישן, ודוגלת בשינוי גישה כללי של הפלסטינים בכל מה שקשור לישראל, תוך קריאה לדיאלוג אמיתי עם הישראלים כדי להגיע לפתרון שתי המדינות.
17: אנחנו רוצים שהפלסטיני יקום בבוקר וירגיש שהיום יותר טוב, ואני רוצה הישראלי יקום בבוקר וירגיש יותר ביטחון מהיום שעבר.
7: אבו מאזן יודע דבר אחד, כרטיס יציאה בטוח מהבחירות הללו יהיה לו, בעזרת ישראל, בעזרת סוגיית הקלפיות ממזרח ירושלים. הוא תמיד יוכל לבטל אותם אם הוא ירגיש שהכיסא של פתח מתנדנד, או שלחילופין הוא יסכים שתושבי מזרח ירושלים ילכו להצביע, אבל בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, כמו מחנה הפליטים שואפת או כפר עקב. אז האם הבחירות הללו באמת התקיימו, שזו הצגה עם סוף ידוע מראש? האם ישראל צריכה להתערב שוב אם נראה שחמאס מנצח את פתח? כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.